hodne Bonnevy, možno sa tam ešte dostanú, vidíme. Ale dáme zpátky na hudbu a dáme novú písničku z nové desky od Craig Freeman, menuje sa to Loser's Prize.